0: wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi na galin kay Ninong. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

pinakamataas nga pari, kag si Sofonias nga pari, madason kay si Raya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing pito ka mga manublay gay sang hari nga yadto din pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante, gindala nila si Nebuzaradan sa hari sang Babylonia, nga yadto dito sa syudad sang Babylonia. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babylonia, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda, gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila Il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Saya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nebuzaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan magutoran. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gin sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton isamaray siya samtang hindi pa gin kita magpadayon sa unhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin hindi makuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikul 31, hatas unhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babylonia, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim, gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim, kag ginatagan niya sing palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan, kag sa pagkaon upon sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkare siya sa iya kaugalingon nga puluyan, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe, no? So, amo na niya ang riko diri magkuturan, makamasubo-subo nga kaimtang. So, ang point diri, sa ato ng ginatunan, klaro, nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Grecia. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang

Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagawa na naman sila dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. So no, sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao, anang BC, meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amuni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amunan niya ang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one source of propesya. Dayon, sa darin sa kalibutan, sa nagkatusiris kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan. Pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? masubo gid. Mana nga ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, ara man sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16-dito sa sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan hasta sa 30, direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman kay ginpakamalaot, pero aton nga basahon. Tuno sa atong mabasa maguturan diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya. Kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinaguga. Ang sinaguga ni amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo. Sa adlaw nga inugpahuway, kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang espiritu sang Ginoo yari sa akon. So amo ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhuway, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyong basahon magaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4:18 sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbalabantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo, kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinuguga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dire siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo, bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang. Ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga muna to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay nakabalik man sila sa halin na sila sa pag-ulipon sa Babilonia, ang natabo, pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas,
Pero wa man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubok gin katama, haman. Tagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya. Pero wa man sila magpati, wa man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo gin pakamalaot. Nga ang gin pakamalaot. Kay ang ilang rason amo naman nidre sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba, kag nagsiling sila. Hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon silang tingala. Naman, tuod gidman nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya, nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagalingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagalingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parayon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyon ni Lisio nga manlagna kagwala gid sa ila singgin ayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then sila tanan sa sinugong nga puno sing kasingkal. Grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila, kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kaya di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila, nga ginhulat nga Mesiyas, kaya hindi sila makabaton. Kaya siyempre, si Kristo pigado ang kaliwatan, kaya anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuod man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo na gin pakamlaot sa Ginoo. Nga aman, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 27, kag hasta 39, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak pero indi kaluyag karon ang imo templo
pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid kag ang mga sa sulod sang banwa magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong ang mga mababay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabukgin sa ila nga hindi dapat tani matabok. Pero ang aton diring istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kung naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kaya diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan. Walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabok nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambala na sa Ginoo, nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkaturin mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Ang mga hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo. Kag sa pagpamati sa imo may nulung sa karan. Kag sa pagpahamdan sa imo nagipusok sa pagkamu. Oo, kung magtuaw ka sa pagkamu. Kung pangitawang mo siya sumong sa pila, kag magmasisa sa iya sumong sa bahanin niya nagago, niyan mahango mo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang manunuga na pag nagpakihambal pinagi sa mga kinaiyahan, kaga ang kinaiyahan, nagapamatuod may tungod sa kagamahanan sang isa ka manunuga.